0: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Ceba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. NTL.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patliđan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućnog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.